На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз дан. При теби дома. На поти и на делу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо въз ден. При теби дома. На поти и на дели. Радио Рубин. Твои най-любши хити.